0: Dobar večer i dobrodošli na još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na 98.5 FM. Ja sam vaš voditelj Jakov Miljaken. A big welcome to all of our listeners of Croatian Community Radio hosted by Crow 2000. I'd like to send a shout out to our big supporters, our sponsors, the Croatian Club, King Tom, Cardinal Stepinac Village, and of course Blessed Funerals for all their support. This week we have another jam-packed show. News, sports, we've got the Adam and Ante recap of the final last week, and of course we'll have our Croatian music and Duhovna Misa as well. So jam-packed show, don't go anywhere, and wherever you are, we hope you enjoy this Thursday evening with Radio Hrvatske Zajednice. Vidimo se!
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610 6111, to jest 9610 6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: Brojni čelnici na UN-ovoj skupštini poslali poruke o svijetu koji potresaju ratovi i podjele. Govor održao i premijer Plenković. Počela prva faza sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću. U Saboru burno izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Pokret druženja i sport za sve generacije. Počeo 12. Europski tjedan sporta.
0: New York je središte svjetske diplomacije. Sa zasjedanja Opće skupštine UN-a brojni čelnici šalju svoje poruke o svijetu koji potresaju ratovi i sve dublje geopolitičke podjele. Među prvima govori održao američki predsjednik Trump, a odgovorio mu iranski predsjednik Pezeškijan. Ukrajinski predsjednik Zelenski tijekom svojeg govora nazvao je Putina nultim pacijentom koji širi zlo.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izmijenio je svoj pripremljeni govor nakon što je Trump dan prije nazvao Iran terorističkom državom. Oni koji su istinski teroristi nas tako nazivaju, a mi se samo branimo, poručuje s govornice. Američka delegacija je tijekom njegova govora napustila dvoranu.
3: Trump mora shvatiti da se iranski narod neće pokoriti sili i da će natjerati agresore da požale zbog svojih postupaka. Spremni smo na dijalog, ali moraju znati da nećemo prihvatiti jezik sile. Iran ne prihvaća da nuklearno znanje bude isključiva povlastica nekolicine zemalja. Iran nuklearno oružje ne smatra izvorom sigurnosti, ali isto tako neće odustati od svojeg prava na znanost, industriju i miroljubivu uporabu nuklearne energije.
2: Nakon megafon diplomacije američkog i iranskog predsjednika u UN-u, pokazalo se da ni razgovori dviju strana na marginama Opće skupštine nisu donijeli pomak. Washington više ne računa na povratak ranijem memorandumu o razumijevanju.
3: Predsjednik je i dalje spreman postići sporazum, ali ako Iran nastavi inzistirati na želji za nuklearnim oružjem, podržavanju svojih saveznika, posredničkih skupina u regiji i terorizma, imat ćemo velike probleme. Predsjedniku je na raspolaganju više opcija, poput uvođenja sve strožih gospodarskih pritisaka, ali na raspolaganju su mu i vojne opcije o kojima neću nagađati.
2: Rubio se sastao i s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom te otkrio da je Vladimiru Putinu upućen poziv na summit G20 u Majamiju krajem godine. Ako prihvati poziv, bit će to prvi Putinov dolazak na ovaj sastanak na vrhu od 2019. odnosno prije invazije na Ukrajinu. U međuvremenu je u napadima na Ukrajinu poginulo 5 osoba, pokazujući da ni tijekom pregovora o miru nema prekida vatre. Volodimir Zelenski poručuje da se Putinu mora uskratiti prostor djelovanja i daljnjeg širenja zla.
3: Kad netko Rusiji trgovinom daje više novca, time ovom ratu daje više vremena. Zato tražimo da se trgovina s agresorom ograniči, a sami spaljujemo sve što možemo kako bismo Rusiji smanjili prihode.
2: U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani ugostio je svog političkog saveznika španjolskog premijera Pedra Sancheza.
3: Knicksi su osvojili NBA naslov, španjolska svjetsko prvenstvo, a sada se moramo boriti na još jednom prvenstvu koje nas povezuje. Španjolska pokazuje da je moguć drukčiji gospodarski model, a New York da se istom ambicijom mogu mijenjati naši gradovi. Zato nas se moćnici i boje.
2: Sanchez je u američkim medijima otvoreno kritizirao govor Donalda Trumpa, dok je Mamdani za CNN Trumpovog saveznika Benjamina Netanjahua nazvao ratnim zločincem i arhitektom genocida. Netanjahu, koji je Mamdanija optužio da podržava Hamas, Općoj skupštini UN-a bi se trebao obratiti sutra.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković pred Općom skupštinom UN-a istaknuo je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila pod agresijom i okupacijom snažno zagovara međunarodnu suradnju. Podržao je suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine, pravedan mir na Bliskom istoku te reformu UN-a. U izjavi je dodatno poručio da bi trebalo razmotriti proširenje Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država.
4: Mislimo da treba razmotriti i proširenje sastava Vijeća sigurnosti, da tu bude bolje predstavljanje. Ipak se svijet značajno izmijenio od 1945. do danas i da njegov rad bude učinkovitiji nego što je sada u ovom trenutku. Činjenica da UN trenutno pati od manjka financijskih sredstava, time može manje toga obaviti i manje raditi, zato je potreban dogovor da u ovakvim okolnostima velikih svjetskih kriza, velikih rivalstava, globalnih sila, ekonomskih, energetskih kriza, ratova, pravaca, opskrbe, svega onoga što utječe na naše živote, i to je bila ključna poruka. Mi se ne možemo praviti da ratovi diljem svijeta i sukobi ne utječu na nas. Utječu, evo, na tjednoj bazi, na cijene energenata, naftnih derivata.
0: Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na funkcioniranje Ujedinjenih naroda, rekavši kako je ta organizacija prestala postojati kao jamac međunarodne kolektivne sigurnosti. Ustvrdio je i da je cijeli poredak ugrožen. Podsjetimo, Milanović je Hrvatsku na zasjedanju Opće skupštine UN-a predstavljao prošle godine.
5: Ne samo da nije funkcionalna, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države, i u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Dan nakon što je vlada predstavila plan sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, tvrtka Kostak počela je s prvom fazom. Riječ je o prekrivanju ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, kako bi se spriječilo daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Privremeno prekrivanje stajaće 270.000 eura, a rok je 30 dana.
6: Izvođač radova napokon je ušao u prostor nekadašnjeg PPK Velebit, što znači da uskoro počinje prekrivanje opasnog otpada vodonepropusnom folijom. Ona bi trebala spriječiti daljnje onečišćenje podzemnih voda i lokalnih bunara.
7: Odabran izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
8: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje i evo možete vidjeti za nas tu mehanizacija je na terenu.
6: Teška mehanizacija počela je s iskapanjem i formiranjem nagiba i nasipa.
9: Što znači da ćemo obuhvatiti ovaj dio pokosa i spustiti uskroz dolje do čiste zemlje. Okolo ide obodni kanal gdje će se ta oborinska voda slijevati preko folije u oborinske kanale.
6: Gospićani zadovoljni, no i dalje sumnjičavi.
10: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
6: Kiša će podignuti razinu podzemnih voda, a njihovi tokovi nisu nam poznati, pa ovo nije apsolutna zaštita, ističu članovi gospićkih inicijativa.
11: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
12: Vrijeme je bilo da se nešto počne raditi. Ono što je bitno, dakle, sanacijski postupak je krenuo, a sve ostalo ovisi o monitoringu nad tim prostorom.
6: 650 tona neopasnog otpada u velikim vrećama zbrinut će se u cementarama u Našicama i Koromačnu, čiji su predstavnici sami uzeli uzorke te provode dodatna ispitivanja kako bi bili sigurni da je riječ o neopasnom otpadu. Iz fonda najavljuju.
9: Prema sadašnjem dogovoru odvoz kreće od ponedjeljka.
6: Ujedno, stručnjaci Nastavnog zavoda Andrija Štampar i danas uzeli uzorke tla ispred zgrade PPK Velebit kako bi utvrdili je li onečišćeno i trebali i taj dio sanirati.
0: A u Saboru je bila burna rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom. Ministrica zaštite okoliša najavila je među ostalim bolje mehanizme prevencije, nadzora i izdavanja dozvola te praćenja kretanja otpada. Oporba poručuje vladi da je zakasnila, a zbog otpada u Lici traži se i politička odgovornost.
13: Moramo ojačati nadzor nad osobama koje gospodare otpadom, pooštriti uvjete za izdavanje i zadržavanje dozvola, unaprijediti sljedivost.
14: HDZ je odgovoran za to što 600 ilegalnih pošiljki otpada koje su završene u Gospiću nije detektirano na vrijeme, pa sad imamo 55 milijuna eura troška sanacije.
13: Tko malo uči i malo zna, druge optužuje za nesposobnost. Malo više čitat, malo više znati, malo više teme disciplina. Ne znam kako znati. Znate broj pošiljki u Gospiću.
15: Premijer Plenković, ne znam, upućuje poruku našem zastupniku Troskotu da on želi da lički proizvođači krumpira crknu, a zapravo su on i oni koji su ovo dopustili, a posebno oni koji su to napravili odgovorni, uporno spinate u Vučićevskom stilu.
13: Hvala. Ja ću ponoviti riječi predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Priče da je zatrovano tlo, da je zatrovana voda, apsolutno dovode do gubitka povjerenja u proizvod koji to nije ničim zaslužio.
15: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS koktelom. Vaš Turudić. Dakle, saberite se, priznajte istinu, podnesite političku odgovornost i dajte ostavku.
16: Ostajem kod toga da je kolega Troskot više puta javno rekao da je u Gospiću Černobil, da je tamo apokalipsa i Armagedon i da je to sve ekocid koji je zarazio sve. I danas Mostovci bježe od toga. Zašto bježe? Jer su napravili štetu građanima Like na svim poljima.
0: Zbog slučaja ilegalnog otpada u Lici, SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade koji sadržava 8 točaka, a u fokusu je odgovornost premijera Plenkovića. Evo što je o tome u radijskoj emisiji A sada vlada rekao potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
17: I oni koji nisu fanovi Hrvatske demokratske zajednice ne vjeruju da bi oni bili sposobni voditi zemlju ni približno onako dobro i sa rezultatima kao i mi, ali ne biraju ni stranke, ni oni, ni ja ko će biti na vlasti, o tome odlučuju građani, tako da onda kad za to bude došlo vrijeme, oni će donijeti odluku. Ja ne sumnjam da će donijeti racionalnu odluku kao i do sada.
0: Inspekcijski nadzor utvrdio je niz propusta u postupanju sustava socijalne skrbi u slučajevima iz Slatine i Zadra. U slučaju femicida u Slatini inspekcija resornog ministarstva utvrdila je da su počinitelj i žrtva bili izjednačeni u postupanju, da područni ured nije napravio terenski očevid i nije stupio u kontakt s ubijenom ženom. Kada je riječ o djetetu teško stradalom u požaru u Zadru dok je bilo samo u stanu, zaključak je da se nije poštovao interes djeteta koje je prema već poznatim činjenicama trebalo biti izdvojeno iz obitelji. Resorni ministar najavio je izradu nacionalnog sustava kvalitete prema uzoru na europske zemlje koji bi u pilot fazu trebao krenuti u prosincu.
18: Sigurat ću da nadležna tijela u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
0: Hoće li energetska kriza zaustaviti gospodarski rast Hrvatske? Pod tim je nazivom zajednica utemeljitelja HDZ-a dr. Franjo Tuđman organizirala panel raspravu na kojoj je sudjelovao i ministar gospodarstva.
19: Svaka kriza je i prilika. U jednom segmentu je zaista prilika i mislim da je možemo i trebamo iskoristiti. U Ministarstvu gospodarstva imamo osmišljene čak i programe, čak i za ove neuralgične probleme koje muče naše društvo, a sada treba imati političke volje i snage to iznijeti.
0: Dokumentarni film Od kralja Tomislava do danas, 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, premijerno je prikazan u pune dvije dvorane Zagrebačkog Sinestara. Film će sljedećih mjesec dana premijerno biti prikazan diljem Hrvatske, a zatim slijede svjetske premijere.
20: Ovaj dokumentarni film donosi strast hrvatskog čovjeka za samostalnom hrvatskom državom. Počinje dolaskom Hrvata na teritoriju Hrvatske današnje, preko svih naših kraljeva, preko srednjeg vijeka, preko mase problema, tragedija i svega što nas je snašlo, do samostalne hrvatske države.
21: Film treba biti poticaj svim generacijama, a posebno mladima, da nastave zdušno promovirati Hrvatsku i hrvatski narod.
0: Rujan je mjesec svjesnosti o dječjem raku, čiji je simbol zlatna vrpca. Tim povodom u Zagrebu je održana humanitarna akcija za pomoć roditeljima oboljele djece s troškovima života tijekom dugog liječenja. U znak podrške zagrebačke fontane večeras su svjetlile u zlatnoj boji uz simbolično puštanje balona u zrak.
22: Potrebno
1: potrebe su velike jer liječenje kao takvo možda ne košta, ali sve ono što ga prati košta itekako puno. Obitelji dolaze najčešće u Zagreb, koji je tu referentni centar sa svojim bolnicama na liječenje. Nerijetko se otvaraju bolovanja, dobivaju se otkazi, vi morate biti uz dijete, morate naći smještaj, liječenja su dugotrajna.
0: Pokret, druženje i sport za sve generacije. Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu počeo je 12. Europski tjedan sporta. Do 30. rujna diljem Hrvatske održat će se više od 100 sportskih aktivnosti, a cilj je građane potaknuti na redovito bavljanje tjelesnom aktivnošću.
3: Badminton, ples, rolanje. Na Zagrebačkom Cvjetnom trgu danas se moglo isprobati niz sportova i aktivnosti. Mila se već 5 godina bavi skijaškim trčanjem.
22: Poželjam već snijeg od malena i biti na skijama, tako putovati. Putovala sam po Sloveniji, Italiji, družiti se sa svojim prijateljicama, treninzi su zabavni.
3: A Josip je odabrao hokej na travi.
23: Treniram 6 mjeseci, treba jako puno kondicije imati, treba imati, ne znam, snage u rukama i znati igrati.
3: Nije bitno koji je sport, nego aktivnost i zdrav život koji se uči od malena.
24: Istaknuo bi ovogodišnje svjetske školske prvakinje u rukometu i brončane sa istog prvenstva, cure iz Ploča i dečki iz Ivanić grada. Imamo i europske prvakinje, 3x3 u košarci.
3: A poticaja nikad dosta.
25: Mislim da je dosta bitno da su mladi aktivni, da uživaju, da stvaraju uspomene, da stvaraju prijatelje prije svega, da uživaju u svakom trenutku.
3: Cilj je samo jedan, pokrenuti se.
25: Napravimo sve što možemo da animiramo djecu, mlade, da se bave sportom, jer svi će u životu biti profesionalci u nečem drugom osim u sportu, a sport će od svih nas napraviti puno bolje ljude.
3: Europski tjedan sporta traje do 30. rujna, a nakon Zagreba program se seli diljem Hrvatske.
0: Novi ciklus Lige nacija. Naša nogometna reprezentacija otvara s novim izbornikom i zahtjevnim rasporedom. Hrvatsku u 11 dana čekaju čak 4 utakmice, gostovanja u Češkoj i Španjolskoj, te domaći ogledi protiv Engleske i Španjolske. Reprezentacija u petak putuje u Prag, gdje će u subotu odigrati 1. utakmicu protiv Češke.
26: Mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik. Znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano tamo, igraju doma, ali eto, mi smo spremni, znamo, svjesni smo naše kvalitete, tako da pripremit ćemo se najbolje moguće i dati sve od sebe da ih pobjedimo tamo u Pragu.
27: Protiv njih ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
0: Danas je vožena 2. etapa biciklističke utrke kroz Hrvatsku CroRace. Nakon 114,5 km duge dionice od Biograda na moru do Novalje na Pagu, prvi je kroz cilj prošao Danac Karl Frederik Bevort. Odmah pokraj njega drugi je kroz cilj prošao naš Nikolas Gojković. Sutra je na rasporedu etapa od Krka do Labina uz prijenos na našem 2. programu. Sutra promjena vremena, više u prognozi Tomislave Hojsak.
28: U četvrtak prije podne sunčano će prevoditi.

0: Večer i u noći naglo će zapuhati prolazno jak sjeverni vjetar. Na Jadranu poslijepodne umjeren jugozapadni i južni vjetar, prema otvorenom i jugo. More mirno i malo valovito. U noći na petak naglo jačanje bure, najprije na sjevernom dijelu. Najniža jutarnja temperatura između 5 i 11, u gori od 2 do 5, a na Jadranu od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura većinom između 21 i 24 stupnja, samo u gorskim predjelima malo niža.
1: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

0: 52. australsko-hrvatski nogometni turnir ove se godine održava u nešto drugačijem formatu. Po prvi put ga zajednički organiziraju dva kluba, St Albans Dinamo i Strathmore Split, dok će se dio utakmica igrati i na terenima Melbourne Knightsa. Moji današnji gosti, Ilija Dragičević iz St Albans Dinama, Ante Stipić iz Strathmore Split i Toni Kolčeg iz Melbourne Knightsa, odgovaraju na pitanja. Kako je došlo do ove suradnje? Zašto je bilo važno da se turnir održi? Što očekuje posjetitelje tijekom 4 dana turnira? I zašto ovaj turnir nadilazi sam nogomet i okuplja cijelu hrvatsku zajednicu? Dobar vam dan i dobro došli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ilija, pred nama je 52. hrvatski nogometni turnir, jedna od najdugovječnijih tradicija hrvatskog nogometa u Australiji. Ove godine turnir donosi jednu veliku novost, po prvi put ga zajednički organizirate vi i Strathmore Split. Kako je došlo do te suradnje?
1: Prilika se ovako otvorila jer ovu godinu smo imali taj problem di nije se niko pojavio da bi održao turnir. I nakon toga, ja mislio, to je žalosno da neće biti turnir radi ove mlađe generacije i radi i starije generacije, jer taj to je već 52. sad ovu godinu, ali običaj, to je naš običaj ovdje u Australiji, koji se svi mi veselimo i jedva čekamo svaku godinu da bi se taj turnir održavao. Sad, Dinamo, St Albans i Strathmore imaju dobar odnos jednom drugome i već smo nekoliko puta imali tu malu suradnju skupa. I tako smo sjeli i popričali vezi opcije da bi možda to održavali skupa i jednom drugom pomagali i da bi se taj turnir opet održao u Melbourne, ali na taj drugi način. I to jest prvi put da se ovako održava turnir među dva kluba.
2: Ante, kada se govori o organizaciji samog turnira, ove godine imamo jednu posebnost. Znači, turnir se održava između dva kluba, a utakmice se igraju između tri kluba. Koliko je bilo zahtjevno povezati sve lokacije i uskladiti tu cijelu organizaciju?
3: Glavni su Strathmore Split i Dinamo. Mi vodimo turnir, ali ćemo zanimati igralište tamo na Kroaciji.
2: Ovo je, ja mislim, još jedan dokaz da se sve može kad se hoće.
3: A ima tu dosta i posla, onda mora. Na kraju moramo, eto, naš turnir, kako bih rekao, to ti je. Sve druge zajednice u Australiji, oni su ljubomorni na nas. Kako mi više od 52 godine držimo taj turnir, sada imaju isto te neke druge držu nju kao turnir, ali nije kao veliko, kao naš hrvatski turnir. I onda zato mi smo ti onda kao među najbolji glavni za te epičke turnir. I onda svako ko je bio u bivši turnira, svako se fali kako je divno, kako je lijepo, dobro organiziran i sve to. I to ti isto veliki turnir. I to ima dosta, dosta posla.
2: Što vam je bilo najvažnije kad ste krenuli u zajedničku organizaciju? Je li to bilo da turnir zadrži tu svoju tradiciju ili da ove godine donesete i nešto novo?
1: Prva stvar je da se turnir održava. Da bude turnir ovu godinu, jer smo stvarno smo mislili da bi bilo žalosno da se to ne dogodi, a bila je to živa istina da neće biti turnir ako se neko ne prijavi. Izgledalo da će se dogoditi, da se neće niko pojaviti u cijeloj Australiji i jednostavno smo onda mi rekli ajmo pokrenuti taj pokret da bi održavali taj turnir ponovo, ali drugi put pomoć u drugi klub. I dajemo tu priliku isto tu malom klubu Stratmo, koji inače možda ne bi imao priliku ili ne bi mogao održavati taj turnir sami.
2: Na turniru će ponovo biti zastupljene različite generacije i kategorije. Znači, bit će od seniora i žena do masters i veterana. Koliko je važno da se na jednom mjestu okupe različite generacije te nogometne zajednice i koliko klubova sudjeluje na ovogodišnjem turniru?
3: Ovaj turnir će biti više od 50 timova i onda to ti je nešto izađe više od 20 klubova iz cijele Australije i isto će doći iz Novog Zelanda. Će doći. I onda, pa tako, to ti je isto, taj naš turnir sada, to nije, kako sam rekao prije, to nije mali turnir, to ti je sada veliki turnir i zato se širi te druge kao, ima od muškarca division, prvi division i druga division na ženske i te majstori i veterinari. I onda zato pokaže se koliko je veliko ovaj naš hrvatski turnir.
2: Znači, govorimo o 52 godine tradicije i očito je da vama osobno ovaj turnir znači puno. Vjerujemo da ima još ljudi koji su u istoj poziciji, istoj situaciji kao vi. Kada bi mogli izdvojiti nešto što vas prvo podsjeti na sam turnir, za vas osobno, što bi to bilo?
1: Volonteri. Volonteri su ti najveća pomoć, najviše podržavaju klub i bez ti volonteri, ti ljudi, nije moguće. Nije moguće. Opet se pojavilo 300 volonteri ove godine i to je velika stvar za našu zajednicu da razumimo da turnir bez volontera nije moguće.
2: Za Strathmore ovo je značajna godina. Klub slavi 50. obljetnicu i za vas je povijesni uspjeh. Plasirali ste se u State League One, kao što smo razgovarali prije nekoliko tjedana. Što vam znači da upravo u ovoj godini vi sudjelujete u organizaciji 52. turnira?
3: A to te je veliki, veliki čin za naš klub. Mi kao smo uvijek bili kao mali klub, cijeli naš povijest. I onda da smo imali kao priliku da držimo turnir, nije bi mogli nikako kao drugi način da mogu, ako nismo kao zajednički, kako smo sada sa Dinamo. I onda, a je ove godine naša 50. obljetnica godine, i onda to ti nešto veliko, veliko, kao specijalno za klub, veliki čin i imali smo priliku, onda smo tako odlučili da ćemo da idemo da držimo kao zajedno sa Dinamo. Nadam se da u našom klubu za budućnost ne mislim da će to se ponovo moći dešavati. I tako bilo to izašlo, taj prilika. Imamo da držimo to turnir i onda smo odlučili ajde, i onda za ove godine bit će kao veliki, veliki, eto, 50 godina kluba i osobno hrvatski turnir i onda to ti je za našu klubu veliki, veliki, nešto veliki čin.
2: Koji događaj, koji dio dana od bilo koja 4 dana turnira bi vi izdvojili kao nešto što niko ne bi trebao propustiti?
3: Pa svaki dan je treba svako podržavati i doći svaki dan od četvrtak do nedjeljom. Onda, eto, moj klub će držati u Strathmore, mi ćemo imati četvrtak i petak u nas, idemo isto četvrtak, petak, onda subota, nedjelja ide na Kroaciju. Onda, eto, za nas to je nogomet. Ja sam uvijek rekao da je nogomet je samo to je što dovede ljudi da dođu. To ti je više za društvo, za zajednicu. Nogomet samo nas skupi zajedno.
2: Kada govorimo o samom događaju, što je sve pripremljeno za posjetitelje? Znači, imamo 4 dana turnira, ali imamo i puno događaja osim samog nogometa i samih utakmica.
1: Jest, jest. Ovako, turnir krene u četvrtak, malo poslije podne, oko 2 sata je prva utakmica. I tu će biti neki otvaranje, malo otvaranje, nismo radili nešto veliko ovu godinu. Utakmice će ju krenit, znači svaki dan četvrtak je u 2 krene, u petak u 9 ujutru, u subotu u 9 ujutru i u nedlju će prve finale počimati u 10 sati ujutru. Znači, nogomet se igra više kroz dan, a predvečer će muzika i slavlje krenuti i u Dinamo i u Strathmore. U četvrtak i u petak će biti zabave i muzike nakon nogometa, da se ljudi mogu malo otpustiti i uživati malo u muziku, u kulturu. A već u subotu kad krene, idemo na Melbourne Croatia, Melbourne Knights. Tamo će biti isto tako utakmice, polufinale i tako pripremljene utakmice za finale u nedjelju. I nastavlja muziku, veselje u predvečer, u subotu na večer. Nastavit ćemo i tek u nedjelju. U nedjelju ti imamo sve finale, pet lige. To počinje u 10. Isto je tako, će biti veliki ručak, janjetina sražna. Ja mislim to je u 1 sat. Biće održavan ručak u Melbourne Croatia socijalnom klubu. I onda se nastavi veliki koncert muzike Major Minora. U nedjelju na večeru oko 6 sati će to pokrenuti nakon finale. Do kasno. Ja vjerujem tu među 11-12 sati će koncert trajati. I to je to. Tu će 4 dana i se ljudi mogu otpustiti i veseliti i družiti među jednom drugom. U subotu će biti taj Ladies Day koji će se održavati u Dinamo u velikoj dvorani. Već su karte prodane, znači nema više karata, to je se već rasprodalo na 300 karata. I koliko znam, ja mislim da će biti veliki događaj i veliko zadovoljstvo za sve žene koje dolazu na taj događaj.
2: Ili ovo je prvi put da dva kluba zajednički organiziraju turnira, uključena su tri kluba i njihovi tereni. Što mislite, evo gledajući kroz godine, evo i sami ste organizirali turnir prije 2 godine i s obzirom na, nazovimo tako, manjak interesa za organizaciju turnira, što mislite, je li ovo put prema naprijed? Da li će biti, hoćemo li vidjeti još ovakvih načina organiziranja u budućnosti između nekoliko klubova? Ili što mislite kako će se to odvijati?
1: Ja osobno imam mišljenje da ovo je vrlo jednostavno moguće da bi se ponovilo u budućnost. Ali ako se svi slažu, i to ti je jedna stvar gdje imamo prednost Dinamo i Strathmore, gdje se ko dva kluba slažemo potpuno i pomažemo jednom drugima i zajednici. I imamo svoj dio zajednice koji podržavamo. Znači, ja i ko predsjednik ovog Dinamo i predsjednik od Strathmore imamo dobar odnos i moguće je da se radi s jednim drugom. Sad, u drugi dio Australije, drugom gradu, ne znam kako je taj odnos, ne znam kako je to moguće. Ali da bi se to dogodilo, mora biti dobar odnos.
2: Od nas bi rekli sloga kuću gradi, a očito se to vidi u slučaju ovoga turnira. Toni, kako je došlo uopće do dogovora da se utakmice igraju na vašim terenima?
4: Došlo je, evo, bili neke probleme sa Dinama, sa Trenfalbancom. Nisu mogli dobiti permite za neke stvari da ispene kako bi trebalo. Mislim, što se tiče šatora i te stvari, da bude malo komodnije našim ljudima na Dinamo. I tako je ispalo da jednostavno dođemo ovdje, budemo svi skupa ovdje na Croatia, imamo mjesto, prostor, imamo sve tu kako treba i ispalo je tako je, da dođu k nama i zašto ne bi.
2: Što za vaš klub znači otvoriti vrata samim sudionicima turnira, ali i velikom događaju cijele zajednice, svim posjetiteljima?
4: Mogu reći da velika nam je čast da budemo uključeni u turniru. Kad smo prvo krenuli pričanje za turnir, bili smo uključeni onda jedno vrijeme, a onda na kraju ispalo je da Dinamo i Strathmore idu skupa. A što se tiče nas sada, da smo uključeni, velika je čast, da moramo biti sa klubom Dinamo i Strathmore i da otvorimo naša vrata ljudima da vidu da nas ima i di smo i kako ne znaju svi di smo mi, ovi neki iz Queenslanda, Kambere, svi ne znaju da smo tu, znaju za nas, ali ne znaju di su. I sad biće da su nam vrata otvorene i otvorene ruke, čekamo naše prijatelje iz šire do Australije i jedno čekamo da budemo skupa.
2: Ne mogu zaboraviti da ove godine imamo i klub iz Novog Zelanda, tako da i oni će vidjeti gdje ste. Što mogu očekivati klubovi, igrači i posjetitelji turnira tijekom dva dana koja će se održavati kod vas?
4: Biće prava hrvatska fešta, jel? Kao što smo znali i u prošlim godinama, znamo slaviti dobre stvari i bit će tu nogometa, i bit će tu naša kultura, prijatelji, svi se skupamo ono na jedno mjesto, u stvari na tri mjesta ove godine, u Strathmore, Dinamo i u Kroaciji ovdje u Melbourne. Otvorene ruke čekamo za naše prijatelje da dođu da budu s nama. Prva dva dana u Dinamo i Strathmore i onda treći i četvrti dan ovdje kod nas, jedva čekamo. Na marketu otvoreno između dva igrališta biće ovi naši koji imaju naše dobre stvari, hrvatske stvari za prodaju. Ja biće tu razne stvari ima, nema što nema. Ja, kao normalno kad vidimo naše ljude, kad imaju ove naše obične stvari iz Hrvatske što dođe iz Hrvatske, ove arts and crafts, ja mislim da ima i toga ovdje. Biće svega i svačega ovdje.
2: Evo, Ante, Ilija i Toni, prije nego što vas pustim da završite sa svim pripremama za turnir, pitanje za svu trojicu naravno. Što biste poručili hrvatskoj zajednici, svima koji možda još razmišljaju hoće li doći na turnir ili ne? Što biste rekli, zašto vrijedi biti dijelom ovogodišnjeg turnira?
5: Ovo ti je prvi put u povijest turnira gdje imamo dvi kluba što se druži turnik. I sad ćemo, po tri mjestava, kako si prije rekla, po Strathmore, Dinamo i isto u Kroaciju. Ali je vrlo važno da našu zajednicu u Melbourneu ima nas dosta ovdje da dođe, pa koji dan nema veze, da dođu ili koje mjesto, ili u Strathmore ili Dinamo ili Kroaciji, samo nek dođu da podržaju ovo turnir. I ovaj turnir nije za mene ili za klub, to ti je za cijelu našu zajednicu.
1: Jednostavno, zajednica je razlog zašto volimo Hrvatsku. Ja bih rekao, mi smo ljudi koji volimo sve što je Hrvatsko. Te boje, crven, bijeli, plavi, su naše boje. I ja vjerujem da ovaj hrvatski turnir vrijedi toliko obiteljima i pojedincima, ali najviše vrijedi ovim mlađoj generaciji. I nama je, ja mislim, dužnost da bi naučili ovu mlađu generaciju na ovaj način, kad se skupimo na turnir, šta znači biti dobar Hrvat, šta znači održavati ove naše klubove, da se to vidi na najljepši način, šta to sve znači nama. Zato ja mislim, ljudi dođite, podržavati našu zajednicu, naše klubove i pogotovo ovi volonteri koji su dali svoje vrijeme da ovo bude uspješno.
4: Ako niste sigurni da ćete biti ili ne, nemojte da dođete. Ako niste bili u Strathmore, odite kod njih, jako fini ljudi, dobri ljudi i fantastičan klub Strathmore. Mi smo u Dinamo, vjerovatno da ste svi bili u Dinamo i znamo. I znamo kakvi su oni prema naš narodi, za skremti, za pojsti, za popti, veselje. Uvijek je kod njih jako, jako dobro. Ako mislite bute s njima, ako ne, dođite k nama u subotu i nedjelju u Kroaciji. Kroacija, mi radimo one stvari što svi znaju. Ima ovdje dobro, dosta mjesta i igraće se i finale. Ima tu dosta stvari biti i biti. Zašto ne bi došli?
2: Ja isto moram pitati jedno dodatno pitanje koje obično pitan kad se radi o nekim turnirima. Što će biti za jest? Jesi fit, to nas zanima.
3: Pa u nas je uvijek standard čvape, to je u nas standard, a isto bit će i druga rana, a u nas uvijek čvape, uvijek to ti je standard. Bit uvijek piva, sok, sve će biti onda standard. Biće rana, biće muzika, a to ti... A i koje vrsta? Biće svaka i pelinkovac, i orovac, i kruškovac, biće svaka vrsta.
2: Maja. Dobro, znači za svakoga će biti po nešto.
3: Pa nešto je.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija u iščekivanju utakmica UEFA Lige nacija. Krenulo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Liga nacija, međunarodno je nogometno natjecanje europskih nacionalnih seniorskih reprezentacija, članica UEFA. Prva sezona natjecanja započela u rujnu 2018. godine. To je natjecanje svojevrsna zamjena za termin prijateljskih utakmica koje su se igrale u ovo doba godine. Ove sezone umjesto dvije na rasporedu će biti četiri nogometne utakmice u razdoblju od 24. rujna do 6. listopada. Slaven Bilić se vraća na izborničku poziciju nakon 14 godina, a prvi suparnik je češka reprezentacija. Bilić je to na svoj način objasnio.
1: Kako se mi nadamo ili želimo ili očekujemo, čak imamo i oni koji očekuju, pa ja sam taj, recimo, da mi nešto uštipnemo, pobjedimo ili rasturimo Englesku i Španjolsku, tako i Česi imaju apsolutno pravo da to razmišljaju kad igraju s nama. Tako. Znači, to je ta utakmica na kojoj je fokus. Ne, četiri utakmice, nije to matematika, nije nogomet matematika, pa sad ovu će igrati prvu ovi, a četvrtu će igrati ovi, pa će drugu igrati ovi. Ne. Treba će igrača, ali smo fokusirani isključivo na Češku.
0: U petom izdanju Lige nacija Hrvatska igra u skupini 3 elitnog razreda zajedno s aktualnim svjetskim i europskim prvacima Španjolcima, europskim doprvacima i brončanima s posljednjeg World Cupa Englezima te Česima. Gostovanje u Češkoj je u subotu 26. rujna. Sa Španjolcima na rasporedu susret samo 3 dana kasnije, a Englezi dolaze na Riječku Rujevicu 3. listopada. 6. listopada na rasporedu je utakmica u Splitu sa Španjolcima. Evo što su o susretima na konferenciji za novinstvo u srijedu rekli Petar Musa i Marko Pašali, članovi američkih nogometnih momčadi Dallasa i Orlando Citya.
2: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, znamo da žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano, tamo igraju doma.
3: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati, čvrsta momčad.
0: Danas Karl Frederik Bevort, pobjednik je druge etape u godišnjeg izdanja biciklističke utrke Cro Race vožene od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. A do svoje prve profesionalne pobjede u karijeri danas je stigao u sprintu za dužinu bicikla brži od hrvatskog predstavnika Nikolasa Gojkovića. Treći je ciljem prošao pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano. Drugim mjestom u Novalji Gojković je ostvario najbolji plasman nekog hrvatskog vozača na Cro Race-u još od travnja 2017. godine, kada je Kristijan Đurasek bio pobjednik druge etapne vožnje od Trogira do vrata Biokova.
4: Na moje domaće etape ipak sam iz Zadra. Tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
0: Rekao je 22-godišnji Gojković koji vozi za slovensku momčad. Treća etapa vozit će se u četvrtak od Krka do Labina u dužini od 174,5 km.
5: Šest etapa, standardni format. 20 broadcastera do sada ima potpisano je ugovor o prijenosu uživo. 59 broadcastera sa žecima i news formatima. Preko 150 država u svijetu gleda utrku uživo.
0: Rekao je direktor međunarodne biciklističke utrke Cro Race Vladimir Miholjević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ima ljudi koji kažu da su bili vjernici, ali to više nisu. Razlog njihove nevjere je taj što nisu bili uslišani u svojim molitvama. Kad su molili, Bog ih nije uslišao. Kad mi ne pomaže, nije mi ni potreban, možda i ne postoji. Zapravo, za mene ne postoji. Što se dogodi kod nekih molitelja? Molitva se pretvori u ucjenu. Ako mi ne pomogneš u onome što od tebe tražim, ako ne postignem ono što tebe molim, ti nećeš biti moj Bog. Rekao si, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. A sad te nema kad mi trebaš. To je slično ponašanju djeteta. Ako mi ne daš od svoga, nećeš biti moj prijatelj. Isusove prispodobe nisu nikada posve dovršene, tako i ova koju čitamo u današnjem evanđelju. Čini se da najvažnije pitanje je plaća. Radnici prvog sata, oni koji su radili cijeli dan, očekivali su da će dobiti više od onih koji su došli na podne, pogotovo od onih koji su došli u predvečerje. I baš su se naljutili kad su dobili samo onoliko koliko su se pogodili. Bila je to dobra pogodba, dobili su dosta novaca, ali im zavist nije dala mira, jer su oni koji su manje radili dobili koliko i oni. Današnje evanđelje sigurno je upozorenje svim poslodavcima koji uskraćuju ili smanjuju zasluženu plaću svojih zaposlenika, a sami ne osjećaju nikakve oskudice. Ipak, bolji svijet neće nastati kritiziranjem i ispričavanjem, nego ispitivanjem kako ja mogu najbolje odgovoriti na Božji poziv. I nitko nije pošteđen, ni ispričan od procesa obraćenja. Za svakoga ima mjesta. Kako je teško radovati se s radosnima. To nedostaje našem mentalitetu i našem vremenu. Većina nešto mrmlja. Puno više imamo, a puno više mrmljamo. Navikli smo se na dobro, na sveto, na manu i prepelice. Ima ljudi koji ne mogu spavati jer je drugome dobro. E to bi trebalo liječiti. Od 7 glavnih grijeha prvi je oholost. Oholost se zapravo nalazi u svim ostalim grijesima, pa tako i u zavisti. Zavist zbog darova koje netko drugi ima znak je oholosti. Jer evo, ja bolje od Boga znadem kako valja urediti svijet. Zavist je izraz unutarnje nesreće. Znak je to da sam duboko nezadovoljan samim sobom, da ne prihvaćam ni sebe ni svijet u kojemu živim. Ima ljudi koji traže nešto drugo, a zapravo traže Boga. A ima i oni koji kažu da slijede Boga, a zapravo traže nešto drugo. Nisu sva traženja ispravna. Kakvi smo mi? Kakav je Bog? Bog je definitivno drukčiji od nas. Njegovo gledanje na pravdu i pravednost je skroz drukčije, puno šire. Ne znači da smo bolji od drugih ako smo prije dobili priliku. Mi računamo, tko je puno radio, taj je zaradio. I daj mi što mi pripada, što je moje. A Bog će na to. Neka dođu svi i neka uživaju svi. Njega pogađa i lijenost i nezaposlenost, pa poziva sve. Smeta ga iskorištavanje radnika. On zato plaća dobro. U našem svijetu samo su neki nagrađeni. U Božjem svijetu svi su sretni i zadovoljni. Dobar vjernik neće reći, ja znam sve o Bogu. Radije će se upitati, Gospodine, gdje si? Ja sam Donate Vranković, pozdrav svima i svako vam dobro.

0: Noć popisa stanovništva bilo je utorak 11. kolovoza. Popis stanovništva je obvezan za svako kućanstvo. Još ima vremena da ga dovršite. Posjetite census.abs.gov.au/Croatian ili nazovite 1800 181 227. Ovlašteno od strane Australskog zavoda za statistiku, Canberra.
1: 2 Triple O's station sponsor.